0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဇွန်လ3ရက်ဗိုလ်ဝင်ညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဆိုတော့သူတို့မှလုံမပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲ။ရခိုင်ကိုတုံးပိတ်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြတော့မမြင်ပါဘူး
0: ။ရခိုင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်ဆောင်လို့တဲ့ကလဒင်းစီမံကိန်းလက်တွေ့ဘလောက်ကျသလဲဆိုတာနောက်ဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: မဟာဝါခ်လောဇမ်ဘီရှိကေဒါရောဘတဘ
0: ဝီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြန်လန်တိုက်ခိုက်တာတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်ဘလောက်ရှိသလဲဆိုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်က drone တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကူဝိတ်နိုင်ငံကလေဆိပ်ကအဆောက်အုံတစ်လုံးထိမှန်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအနည်းဆုံးတယောက်ရှိတယ်လို့ကူဝိတ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအာရုံတက်ချိန်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တခြားအရက်ဖက်နေရာထိုင်ငင်းတွေနဲ့အတူတနမန်ဆိုင်ရာနေရာတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကူဝိတ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကရန်လိုပြုမှုတဲ့လုပ်ရဆုပ်ပြီးကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကရှုံချပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြည့်အဝသဘောတူမှုရှိနေပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေအခုလိုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားတွေကအီရန်ရေနဲ့တင်သမော်ဒဇင်းနဲ့ကာရှင်ကျွန်းပေါ်ကဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းမှရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တဟီရန်ကပြောပါလေ။ပြတ်မှတ်ထားခဲ့တာတွေထဲမှာဘာရိန်းနိုင်ငံမှာထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမှတ်ငါရေတပ်မရဲ့ဌာနချုပ်လည်းပါဝင်တယ်လို့အီရန်ကပြောပါလေ။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့စီးပွားရေးအပေါ်လာရောက်ရက်ခတ်နေပြီးတိုးတက်နှုံးတွေနှေးကွေးသွားရတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာဩဇာကြီးအဖွဲ့ OECD ကထုတ်ပြန်ပါလေ။နောက်နှစ်မတိုင်ခင်ခိုင်မာတဲ့အပြည့်အဝသဘောတူမှုရှိမလာဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပြင်းထန်ပြီးထိတ်လန့်စပွဲဖြစ်စေမဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ရာပေချာသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့လေ OECD အဖွဲ့ကသတိပေးပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေရာယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရအစ္စမီလ်ဘာဂါယီပြောလာကတော့
2: မဟာဝါခ်လောဇမ်ဘီရှိကေဒါရောဘတဘ
3: We know when it's necessary
0: နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြုမှုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိမနေပါဘူးအခုအစ်မစစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးအပေါ်မှာသာအီရန်ကအာရုံစိုက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့အီရန်နေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကကင်ဆွဲထားပါတယ်တခါလက်ဘရွန်နိုင်ငံလေးကိုကြည့်ရင်လဲတောင်ဘက်ပိုင်းမြို့တိုင်ရာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံသား4ယောက်နဲ့ပါလက်စတိုင်း2ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တခါအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အဆိုအရအစ္စရေးမြောက်ဘက်ပိုင်းဝေဟင်းနယ်ကိုလည်းရန်လိုပြုမှုနဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အရေးပေါ်အော်အော်တွေဆွဲပြီးသတိပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာတော့အစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်ပန်ကူဇလေတွေစကားပြောနေကြတာဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုတိယမြောက်နေ့မှာပဲအခုလိုအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကြီးရဲ့ဖွံ့ဖွဲနေ့မှာပဲ

0: ိတ်ပီတာစဘတ်ကိုဒရုန်းတွေအပုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။စိတ်ပီတာစဘတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုဒီနှစ်မှာ29ချိန်မြောက်ကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကသူတွေအဓိကစုဝေးကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်လာမဲ့တောက်ကြနေဆိုရင်လာပြီးစကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါလေ။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်စနစ်နီးပါးအတွင်းအမေရိကန်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဒီဖိုရမ်ကိုလာပြီးတက်နေပါလေ။တခါမြန်မာနိုင်ငံကအသွင်မြောင်းနေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးညိုစောလဲဒီဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိနေပါလေ BBC ရဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရေးကြွမ်းကျင်သူ Vitaly Shevchenko ပြောလာကတော့
1: The attacks could not have come at a more embarrassing time for Russia
0: ရုရှားတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအလဲအချက်တပွဲနဲ့မျက်နှာပြက်စီတဲ့အချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တော်တွေစုဝေးနေတဲ့မြို့မှာမိဂူမဲလုံးကြီးတွေတက်လာခဲ့တာဟာရုရှားတို့ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့နေရာအနှက်ရုရှားကပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ23ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်ယူကရိန်းကအခုလိုစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးကိုပြင်းထန်ပြီးလက်တုံပြန်တိုက်ခတ်လာတာဖြစ်ပါလေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ချမ်းမြောက်ပရိခိုင်နယ်ကဝေါ်လီဒေသလေးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်ခံ KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုမနစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဒရုန်းတစ်စင်းကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ခိုင်နဲ့ငေးဥစိုက်ခင်းတစ်ခုထဲမှာအလုလုကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရတော့ကာမီကာဇီဒရုန်းတစ်စင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာအဲဒီကအလုသမားမိသားစုသွားရောက်ကြိရှိခဲ့တာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစာတင်ကျောင်းတွေမှာအကြောင်းမူကျောင်းသားတွေကိုအစအစာအခမဲ့ကျွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ခဲ့သူဟာအခုဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရပါလေ။ကျောင်းကကျွေးတဲ့အစာတွေကိုစားပြီးတဲ့နောက်အစာအစိတ်သင့်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေအများပြားပေါ်ပေါက်နေခဲ့တယ်လို့ဒီအခမဲ့အစီအစဉ်ကိုတလွဲအောင်ချပြီးအချင်းပြက်ချစားတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ်ထွက်နေပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဖန်ဆီးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင
0: ်။တော်လရှင်များခင်ဗျာ။နေပြည်တော်အသွင်မြောင်းအစိုးရသမ္မတရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်နှစ်နိုင်ငံအာယုဆိုက်ခဲ့တာတွေထဲမှာမြန်မာနဲ့ထားရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေး project တွေအကောင့်ထဲဖော်နေရေးပေါင်းဝင်ပါတယ်။ဘလောက်ထိလက်တွေ့ကျနိုင်ပါသလဲ။ကိုမြင့်တွင်ပြောပြထားပါတယ်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကလဒယ်မြေကြောင်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းတွေကိုအပြည့်သက်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဦးမြောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဂျွန်လ၁ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ကလဒယ်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့ဖြတ်တန်းရာပလဝါမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးဟာတော်လည်ရင်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယဆိုရတို့အကြသဘောတူညီချက်ကတကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လစ်ကူနိုင်ပါမလားရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်စင်းနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ပင်ထေတုံသက်တာက
4: လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကအပြတ်တိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်နေကြတဲ့အတွက်အေဖက်ကလည်းသဘောတူမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိပါဘူးအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဖက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုတော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကအရင်ကြီးဂုံတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့မမြင်ပါဘူးက
3: ဒီလက်မှတ်ဟာအိန္ဒိယအတွက်အရှိတောင်အရှောက်ကိုဆက်ပေမဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်လည်းရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီတို့နှစ်ဦးကြားဒီစီမံကိန်းတွေအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျကျလုံမဲ့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်တွေဥဆောင်မှုပေးနေသူတွေကိုအိန္ဒိယဘက်ကဖိကွာထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီပေါ်အရှိတောင်အရှာလေးလာရေးဌာနဂျင်ဒါနိုင်ငံတကာရေးရာအကြောင်းတွေ့ဖက်ပံပေါက်က ဒေါက်တာရှာရာဘာနာဘရိုဝါသုံးသက်တာက
5: It's very difficult and I think by now the Indian dispensation understands that
6: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလုံယုံလုံစင်မဟုတ်ဘဲထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေကိုလည်းအိန္ဒိယဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EA ကိုတချို့နယ်ပါစကားပြောတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်ကိုတော့အိန္ဒိယကစွန့်ပယ်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
3: ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ဂရင်ပြည်နယ်ထက်ကလက်မိုက်နေရာတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ KNU ဘက်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်မယူဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်
0: ။ရှမ်းနဲ့ဂရင်ပြည်နယ်တွေထဲမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အကြမ်းပြတ်ပြတ်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ရီမြို့ကရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အဆောင်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖြိုချလာနေပြန်ပါလေ။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖိအားသုံးသူဒေသချင်းအောင်ရှင်းလင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါလေ။အခုလိုကင်တွယ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဘာလို့အခုထိအောင်လဲပတ်နေရတာလဲ။မတူးမင်းတွေပြောပြထားပါလေ။
7: နေဆက်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဂျာကနေအဲ့ဒီနေဆက်တွေကနေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ကိုင်သူတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဖမ်းမိနေတဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်ပပျောက်သွားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှမ်းနဲ့ကရင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းမှန်းမသိတာအောင်မထင်မရှားနေရာတွေမှာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေတာတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုဟန်ပြထားပြီးအထက်မှာကြားဖြန့်ယုံဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံကပြောပါတယ်
8: အဲ့ဘာမှမလုပ်ရတာပဲတချို့ကလည်းဖြည်းဖြည်းပုံစံလိုလိုနဲ့အဲဒီမှာတော့အဲလိုကြားချင်နေလက်ရှိပါတယ်တို့ရဲ့လူဝတ်ချက်လည်းမျိုးစုရှိပါတယ်
7: ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်မြဝတီဖျားသုံးစုလိုင်းဘွဲဗအံမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတချို့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်နန့်ခမ်းမူဆယ်နဲ့လောက်ကိုင်းရှမ်းရှိတာချီလိတ်တို့မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီးလူငယ်တချို့လည်းအလုတ်တွားရောက်လောက်ကိုင်းနေတာတွေရှိနေစေလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာအများဆုံးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သတင်းစာတွေကအချက်လက်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအမြင့်ဖြတ်နိုင်အောင်လက်စစ်မီးကိုထိုင်းဘက်ကဆက်မပေးတော့ဘူးလို့တည်ထားရပြီးအင်တာနက်ရနိုင်တဲ့ Starlink ဂြိုလ်တုတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Internet line တွေကိုမြန်မာဘက်က line တွေနဲ့အသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်တွေ့မြင်ချင်းမှာနေရာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေလို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရဲ့လုံခြုံရေးအရာဒေသခံတယောက်ပြောတာကိုအတန်အစားထုတ်ဖတ်ထားပါဗျ
9: ။စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်နေတာပဲလေ။အဲ့ဒီဘက်မှာကတော့သူ့ဘာသာသူဗမာစစ်တပ်မှာသတင်းဖော်ပြသူလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတို့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးသတင်းတွေဖြစ်နေပြီပဲ။နေနေထဲမှာတော့ BGN နဲ့ပိုင်နဲ့ကြားဖြန် BGN ကိုပြောင်း DABN နဲ့ပိုင်နဲ့ကြားဖြန်ကအဲ့ဘက်ပြောင်းဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေစောက်လုပ်နေတာပဲ။လုပ်ငန်း၁၀ခုရှိရင်၂ခုဖြစ်ပြီး Channel ၈ခုကဆက်လုပ်နေတာပဲလေ
7: ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကတည်းဦးဖြစ်တဲ့ BGN ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်တုန်းကထောက်ပြခဲ့တဲ့နောက်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့ရွှေကုတ်ကိုယ်တွေကလက်ကျန်ကြားဖြန်ယုံတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးတာတွေပြန်လည်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာကနေလွဲပို့ထားတဲ့ကြားဖြန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့တရုတ်ကတဦးပြီးတဦးတည်တံစီရင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်ကတကြောပြအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021နောက်ပိုင်းတရုတ်ဘာသာစကားသင်တဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနေပယ်အစုံမှာတိုးတက်များပြားလာတာမှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍမှာဆိုရင်လေတရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မီဒီယာတွေအခုနောက်ပိုင်းအလုံးလေးနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အပြည့်စုံကိုကိုဟင်းကိုစုပြောပြပေးထားပါတယ်။
10: 2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာမှာတရုတ်နိုင်ငံကမီဒီယာတွေဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်ခွင့်ချထားပေးမှုပုံမှုတွေ့ရှိလာရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါ့ကလစ်ကရေဒီယိုအတံလွင့်ဌာနတချို့မှလည်းတရုတ်ဘာသာစကားပြောအစီအစဉ်တချို့ကို2024ခုနှစ်ကစလို့ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်လာတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှိစက်သူတဦးကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမလွတ်မနေရလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုလိုင်းတွေကတရုတ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ကျင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြလာတဲ့အပေါ်မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီရင်းခွင့်ပြုပေးနေတာလို့ BBC ကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံစီစဉ်မှုနဲ့မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်ကနေအခြေခံပညာအဆင့်အလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကိုအချိန်ချင်းခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုရင်ကြောက်စင်းအယောင်းဝယ်ကစားလို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်နယ်စပ်အထိသွားလာရသူတွေအတွက်တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်တန်းတွေကတဆင့်လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်လို့မန္တလေးကတရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းအချို့ထံကသိရပါတယ်။ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်တန်းတက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိုလေ့လာခဲ့သူတရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်
11: ။အချို့ကြတော့အဲ့လိုရေရှည်မျိုးမျိုးရှိနေနဲ့လာထားကြတာများတယ်။အချို့ကြတော့မြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်ဖြစ်နေတာ ောက်တစ်မျိုးကြတော့အခုအသေးကလေးရောက်လာတဲ့ချောင်းရောက်ဆိုရင်သူ့ဖေကရွှေနီမနေရတဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အလုပ်ခေါ်တဲ့ချိန်တိုင်းကလေးတွေအစီအတောင်းကိုကလေးရရှိလာထားသွားတာပေါ့နော်
10: တဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားရုပ်သံဗီဒီယိုကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေဥတွေထုတ်လုပ်တာဤပညာအသုံးချမှုတွေကိုပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဖို့တရုတ်နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေစ조사လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသုတေသီတူကအခုလိုပြောပြပါဗျ
12: ။ပြည်သူနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းနှီးဆက်မှုလို့ပြောရမယ်။ဒီမီဒီယာတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုစရှိရရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုပေါ့လေ။ Russian တရုတ်မီဒီယာစရှိရတယ်ရဲ့ဒီဆောင်းမုန်းနဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရက်တီနဲ့ရက်တီသွားရတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရည်ရှိမှာဒီနိုင်ငံဆိုတော့လွှမ်းမိုးမှုကလွှမ်းမိုးမှုဝါကံပြောထပ်ဖို့ခက်လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့လေ
10: အခုလိုအကြောင်းအရာတွေအပေါ်တရုတ်တန်ယုံကိုဖုန်းအီးမေးလ်တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ဝင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
2: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ3ရက်ဗိုလ်တော်ဦးညွတ်အတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုတော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကိုဒုံပိတ်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြတော့မမြင်ပါဘူ
0: းရခိုင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖော်ဆောင်လို့တဲ့کلرین سیمنگ این لطوی بلاک جاده لیه سورا ناسین یابو شیده لیه
2: ما هر وقت لازم بشه که در رابطه با
0: ایران امریکن یا اپیانلن تکای داری پیان پیل لاره نا نینگ یا این نانینجه بلاک شیده لیه سوره چکتن یاو نینگه نگا درونی لیه جنسد بیبو شینی باره کمیا ایران ها درونوی اتنگ بیو تکای که ده دوه گووی ကူဝိတ်နိုင်ငံကလေစစ်ကအဆောင်သလုံးထိမှန်ခဲ့ပြီးပိတ်ဆုံးသူအနည်းဆုံးတယောက်ရှိတယ်လို့ကူဝိတ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေပအာယုံတက်ချင်းအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တခြားအရက်ဖက်နေရာထိုင်ငင်းတွေနဲ့အတူတနမန်ဆိုင်ရာနေရာတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကူဝိတ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကရန်လိုပြုတ်မှုနဲ့လုပ်ရဆိုပြီးကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကရှုံချပြောဆိုပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြစ်ရသဘောတူမှုရှိနေပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေအခုလိုပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမူစီလေကြရဲကအီရန်ယူနန်တင်သမောတစင်းနဲ့ကာရှင်ကျွန်းပေါ်ကဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတဟီရန်ကဆိုပါလေ။သူတို့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာတွေထဲမှာဘာရိန်းနိုင်ငံမှာထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမှတ်9ရေတပ်မရဲ့ဌာနချုပ်တွေပါဝင်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။တခါအမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့စီးပွားရေးအပေါ်လာရောက်ရိုက်ခတ်ခံရပြီးတိုးတက်နှုံးပြီးနှိကွေးသွားတယ်လို့စီပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာဩဇာကြီးအဖွဲ့ OECD ကထုတ်ပြန်ပါလေ။နောက်နှစ်မတိုင်ခင်ခိုင်မာတဲ့အပြစ်ရသဘောတူမှုရှိမလာဘူးဆိုရင်တော့ပုံမူပြင်းထန်ပြီးထိတ်လန့်စွဲဖြစ်စဉ်မဲ့စီပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရာတေးကြသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့လည်း OECD အဖွဲ့ကသတိပေးပါလေ။ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Ismail Baghaei ပြောတာကတော့
2: ما هر وقت لازم بشه که در رابطه با
3: We know when it's necessary
0: nuclear ینه ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပဲပုံပြမှုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိမနေပါဘူးအခုအစ်င့်မှာတော့စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးအပေါ်မှာသာအီရန်ကအာရုံစိုက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့အီရန်အနေနဲ့ nuclear လက်နက်ဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတော့အခြေခံအချက်ပေါ်မှာအဓိကကင်ဆွဲထားပါတယ်လေဘရွန်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်လည်းတောင်ပိုင်းမြို့တိုင်ယာမှာဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ6ယောက်ထဲမှာတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူတွေဟာစီးရီးယားနိုင်ငံသား4ယောက်နဲ့ပါလက်စတိုင်း2ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးဌာနသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။တခါအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အဆိုအရအစ္စရေးမြောက်ဘက်ပိုင်းဝေဟင်တဲကိုလည်းရန်လိုပြုတ်မှုနဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အော်အော်နဲ့ဆွဲပြီးပြည်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တန်ကိုယ်စားလှယ်တွေစကားပြောနေကြတာဒုတိယမြောက်နေ့မှာပဲအခုလိုအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲစိန့်ပီတာစဘတ်ကိုဒရုန်းတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုဒီနှစ်မှာ29ချိန်မြောက်ကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကသူတွေအဓိကစုဝေးကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာလာမယ့်တောက်ကြနေ့ဆိုရင်လာပြီးစကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်စစ်သူနှင့်ညီပါအတွင်းအမေရိကန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဒီဖိုရမ်ကိုလာပြီးတက်ရောက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအသွင်မြောင်းနေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးညိုဆော်လည်းပဲဒီဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရာစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိနေပါတယ်။ BBC ရဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရေးကြွမ်းကျင်သူဗစ်တလီရှက်ပရှင်ကိုပြောလာကတော့
4: The attacks could not have come at a more embarrassing time.
0: ရုရှားတွင်နိုင်ငံတကာလည်းအချက်တကွဲနဲ့မျက်နှာပြက်စီတဲ့ချိန်ကိုက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေစုဝေးနေတဲ့မြို့မှာမိဂူမဲလုံကြီးတွေတက်လာခဲ့တာဟာရုရှားအတွက်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပချမ်းမြဝတီခရိုင်ဝေါ်လီဒေသလေးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်ခံ KNL တွေနဲ့PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုမနစ်ဇွန်လ2ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်နောက်ကဒရုန်းတစ်စင်းကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့တက်ခရိုင်နဲ့ငရုတ်ဆိုင်ခင်းတစ်ခုမှအလုလုကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထိုင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြထားချက်တွေအရကာမီကာဇီဒရုန်းတစ်စင်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအလုသမားမိသားစုကသွားရောက်ကြီးရှုခဲ့တာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါလေ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့စာသင်ကျောင်းတွေမှာအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအစားအစာအခမဲ့ကျွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ခဲ့သူဟာအခုဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးလာခံလိုက်ရပါလေ။ကျောင်းကကျွေးတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြီးတဲ့နောက်အစာအစိတ်ပြင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအများပြားပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါလေ။ဒါအပြင်ဒီအခမဲ့အစီအစဉ်ကိုတလွဲအပေါင်းချပြီးအချင်းပြက်ချစားတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းပေါ်ထွက်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေသတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအစာအစာအခမဲ့ကျွေးရေးအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ခဲ့သူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တော်လှန်ရေးခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်မြောင်းအစိုးရသမရရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်နှစ်နိုင်ငံအာယုဆိုက်ခဲ့တာတွေထဲမှာမြန်မာနဲ့ထားရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေး project တွေအကောင့်ထဲဖွင့်နေရေးပေါင်းဝင်ပါလေဘလောက်ထိလက်တွေ့ကျနိုင်ပါသလဲကိုမြင့်လွင်ပြောပြထားပါလေ
5: အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကလဒယ်မြေကြောင်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းတွေကိုအပြီးသက်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဦးမေအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းဂျွန်လ၁ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ကလဒယ်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့ဖြတ်သန်းရာပလဝါမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးဟာတော်လရင်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့အကြားသဘောတူညီချက်ကတကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လစ်ကူနိုင်ပါမလားရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်စင်းနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေတုံသက်တာက
1: လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကအပြတ်တိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်နေကြတဲ့အတွက်အေဖက်ကလည်းသဘောတူမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိပါဘူးအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဖက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကအရင်ကြီးဂုံတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့မမြင်ပါဘူးက
5: ဒီလက်မှတ်ဟာအိန္ဒိယအတွက်အရှိတောင်အာရှကိုဆက်သွယ်မဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်လည်းရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီတို့နှစ်ဦးကြားဒီစီမံကိန်းတွေအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြကြလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်တွေ့ဥဆောင်မှုပေးနေသူတွေကိုအိန္ဒိယဘက်ကဖိကွာထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီပေါ်အရှိတောင်အရှာလေးလာရေးဌာနဂျင်ဒါနိုင်ငံတကာရေးရာကြောင်းတွေ့ဖက်ပါမောက်ခဒေါက်တာရှာရာဘာနာဘရိုဝါသုံးသက်တာက
6: It's very difficult and I think by now the Indian dispensation understands that
7: မနက်ငယ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလုံယုံလုံစင်မဟုတ်ဘဲထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေကိုလည်းအိန္ဒိယဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EAO တချို့နယ်ပါစကားပြောတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖြူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်ကိုတော့အိန္ဒိယကစွန့်ပယ်ပြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ဆုပ်ကန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
5: ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလက်မကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထက်ကလက်မိုက်နေရာတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ KNU ဘက်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်မယူဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။ရှမ်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေထဲမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အကျကျပြက်ပြက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ရီမြို့ကရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အဆောင်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖြိုချလာနေပြန်ပါလေ။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖိအားသုံးသူဒေသထိအောင်ရှင်းလင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါလေ။အခုလိုကင်တွယ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဘာလို့အခုထိအောင်လဲပတ်နေရတာလဲ။မတင်းနှင်းတွေပြောပြထားပါလေ။
8: နေဆက်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကြားကနေအဲ့ဒီနေဆက်တွေကနေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ကိုင်သူတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဖမ်းမိနေတဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုဖန်စီအရေးယူမှုရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်ပပျောက်သွားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှမ်းနဲ့ကရင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းမှန်းမသိတာအောင်မထင်မရှားနေရာတွေမှာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေတာတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုဟန်ပြထားပြီးအထဲမှာကြားဖြန့်ယုံဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံကပြောပါတယ်
9: အဲ့ဘာနဲ့ပြောတာပဲတချို့ကလည်း CDV ပုံစံလိုလိုနဲ့အဲဒီမှာတော့အဲဒီကိုကြားချင်နေလက်ရှိပါတယ်တို့ရဲ့လူဝတ်ချက်လည်းမျိုးစုရှိပါတယ်
8: ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်မြဝတီဖျားတုံးစုလိုင်းဘွဲ့ပအံမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတချို့ရှမ်းမြောင်မှာဆိုရင်နန့်ခမ်မူစင်နဲ့လောက်ကန်ရှမ်းရှိတာချီလိုက်တို့မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီးလုံငယ်တချို့လည်းအလုပ်တွားရောက်လုပ်ကင်နေတာတွေရှိနေစေလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အိနေ့စနိုင်ငံတွ internet ရနိုင်တဲ့ Starlink ဂျိုတုတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ internet line တွေကိုမြန်မာဘက်က line တွေနဲ့အသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာနေရာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေလို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက် online ငွေလေလုံအောင်ဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဒေတာခန့်တယောက်ပြောတာကိုအတန်အစားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ
10: ်။စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကညှိနှိုင်းပြီးလုပ်နေတာပဲလေ။အဲအဲ့ဒီဘက်မှာကတော့သူ့ဘာသာသူဗမာစစ်တပ်မှာသတင်းဖော်ပြသူလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးသတင်းတွေဖြစ်နေပြီပဲ။နေနေတဲ့မှာတော့ BGN နဲ့ပိုင်နဲ့ကြားဖြန် BGN ကိုပြောင်း DGBN နဲ့ပိုင်နဲ့ကြားဖြန်ကအဲ့ဘက်ပြောင်းဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေစောက်လုပ်နေတာပဲ။လုပ်ငန်း10ခုရှိရင်နှစ်ခုဖြစ်ပြီး Channel 6ခုကဆက်လုပ်နေတာပဲလေ
8: ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဥပဒေတဲ့ BGN ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်တုန်းကထောက်ပြခဲ့တဲ့နောက်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့ရွှေကုတ်ကိုတွေကလက်ကျန်ကြားဖြန်ယုံတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးတာတွေပြန်လည်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာကနေလွဲပို့ထားတဲ့ကြက်ပြန့်ကောင်းဆောင်တွေကိုတော့တရုတ်ကတဦးပြီးတဦးတည်တံစီရင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင
0: ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021နောက်ပိုင်းတရုတ်ဘာသာစကားသင်တဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနေပယ်အစုံမှာတိုးတက်များပြားလာတာမှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မီဒီယာတွေအခုနောက်ပိုင်းအလုံးလေးနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အပြည့်စုံကိုကိုဟင်းကိုစုပြောပြပေးထားပါတယ်
11: 2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာမှာတရုတ်နိုင်ငံကမီဒီယာတွေဝင်ရောက်လုခိုင်ခွင့်ချထားပေးမှုပုံမှုတွေ့ရှိလာရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတချို့မှလည်းတရုတ်ဘာသာစကားပြောအစီအစဉ်တချို့ကို2024ခုနှစ်ကစလို့ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်လာတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှိစက်သူတဦးကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမလွတ်မနေရလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုလိုင်းတွေကတရုတ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြလာတဲ့အပေါ်မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီရင်ခွင့်ပြုပေးနေတာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံစီစဉ်မှုနဲ့မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်ကနေအခြေခံပညာအဆင့်အလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ကြောက်စင်းအယောင်ငွေကစားလို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်နယ်စပ်အထိသွားလာရသူတွေအတွက်တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်တန်းတွေကတဆင့်လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်လို့မန္တလေးကတရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းအချို့ထံကသိရပါဗျ။ရေရှည်ရွေချက်နဲ့သင်တန်းတက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိုလေ့လာခဲ့သူတရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပါဗျ။
12: အချို့ကြတော့အဲ့လိုရေရှည်မျိုးမျိုးရှိနေနဲ့လာထားကြတာများတယ်။အချို့ကြတော့မြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်ဖြစ်နေတာနောက်တစ်မျိုးကြတော့အခုအစ်ကိုကလေးရောက်လာတဲ့ကြောင်းရောက်ဆိုရင်သူ့ဖေကရွှေနီမနေရတဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အလုပ်ခေါ်တဲ့ချိန်တိုင်းကလေးအစီအရာကိုအခုကလေးရရှိလာထားသွားတာပေါ့နော
11: ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားရုပ်သံဗီဒီယိုကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေဥတွေထုတ်လုပ်တာနည်းပညာအသုံးချမှုတွေကိုပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဖို့တရုတ်နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေစ조사လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသုတေသီတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ
13: ။ပြည်သူနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းနှီးဆက်မှုလို့ပြောရမယ်။ဒီမီဒီယာတို့ယဉ်ကျေးမှုအစရှိရရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုကောင်းလေပြည်ရှင်တဲ့မီဒီယာအစရှိရတွေရဲ့ဒီဆောင်မုန်းနဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံရက်တီနဲ့ရက်တီသွားရတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရည်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံဆိုတော့လွှမ်းမိုးမှုကလွှမ်းမိုးမှုဝါကံပြောထဖို့ကိုခက်လာမှာစတဲ့ပုံမျိုးပေါ့လေ
11: အခုလိုအကြောင်းအရာတွေအပေါ်တရုတ်တန်ယုံကိုဖုန်းအီးမေးလ်တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ဝင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ